0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Эліза Ажэшка была адной з самых знакамітых жанчын у Беларусі. Яе называлі каралевай літаратуры і гродзенскай мадоннай. Яна першая з беларусаў вылучалася на Нобелеўскую прэмію па літаратуры за раман «Над Нёманам». Нарадзілася Эліза ў радавітай шляхецкай сям'і Паўлоўскіх у маёнтку Мілкаўшчына, недалёка ад Гродна. У бацькі была вялікая бібліятэка, таму з дзяцінства захаплялася чытаннем. Магчыма, гэта і паўплывала на духоўнае развіццё дзяўчынкі. Валодала французскай і польскай мовай, а яшчэ крыху размаўляла па-беларуску, бо чула ад сялянскіх дзяцей і сваіх сяброў. Прозвішча Ажэшка дасталася ёй ад першага мужа, які быў супраць таго, каб яна пісала. І толькі пасля разводу, калі Элізе было 25 гадоў, яна сур'ёзна занялася пісьменніцтвам. Яе творы былі аб цяжкім жыцці сялян. Гэта яе асабістыя ўспаміны і назіранні. Эліза першай у літаратуры паказала душу беларускага селяніна. Асабліва гэта апісана ў аповесці «Хам і нізіны». Вяршыняй творчасці стаў раман «Над Нёманам», у якім яна апісала жыццё шляхты і сялян. Яе шанавалі за бескарыслівую дапамогу бедным. Пераехаўшы ў Гродна, арганізавала сетку бібліятэк, дапамагала сыльным і нават трымала лаўку, каб пракарміць сябе і прыёмную дачку. У сваім маёнтку адчыніла школу для дзяцей і ездзіла па вёсках з кнігамі для сялян. Яна сур'ёзна захаплялася навукай, вывучэннем этнаграфіі, фальклору і культуры беларусаў. Сярод захапленняў пісьменніцы былі лекавыя травы, якія ўжывалі знахары і знахаркі. Эліза сабрала каля 400 траў, якія пазней апісала ў сваім нарысе «Людзі і кветкі на берагах Нёмана». У апошнія гады жыцця ў яе рэзка пагоршыўся зрок, таму даводзілася хавацца ад сонца, якое прыносіла ёй фізічны боль. Сорам быць абыякавым. Менавіта пра гэта былі раманы, аповесці і апавяданні Элізы Ажэшка. Яны перакладзены на 20 моў, але і пры яе жыцці шмат выдавалі ў перакладах, што павышала познавальность Беларуси и беларусов.
2: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8:15.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Эліза Ажэшка была адной з самых знакамітых жанчын у Беларусі. Яе называлі каралевай літаратуры і гродзенскай мадоннай. Яна першая з беларусаў вылучалася на Нобелеўскую прэмію па літаратуры за раман «Над Нёманам». Нарадзілася Эліза ў радавітай шляхецкай сям'і Паўлоўскіх у маёнтку Мілкаўшчына, недалёка ад Гродна. У бацькі была вялікая бібліятэка, таму з дзяцінства захаплялася чытаннем. Магчыма, гэта і паўплывала на духоўнае развіццё дзяўчынкі. Валодала французскай і польскай мовай, а яшчэ крыху размаўляла па-беларуску, бо чула ад сялянскіх дзяцей і сваіх сяброў. Прозвішча Ажэшка дасталася ёй ад першага мужа, які быў супраць таго, каб яна пісала. І толькі пасля разводу, калі Элізе было 25 гадоў, яна сур'ёзна занялася пісьменніцтвам. Яе творы былі аб цяжкім жыцці сялян, гэта яе асабістыя ўспаміны і назіранні. Эліза першай у літаратуры паказала душу беларускага селяніна, асабліва гэта апісана ў аповесці «Хам і нізіны». Вяршыняй творчасці стаў раман «Над Нёманам», у якім яна апісала жыццё шляхты і сялян. Яе шанавалі за бескарыслівую дапамогу бедным. Пераехаўшы ў Гродна, арганізавала сетку бібліятэк, дапамагала сыльным і нават трымала лаўку, каб пракарміць сябе і прыёмную дачку. У сваім маёнтку адчыніла школу для дзяцей і ездзіла па вёсках з кнігамі для сялян. Яна сур'ёзна захаплялася навукай, вывучэннем этнаграфіі, фальклору і культуры беларусаў. Сярод захапленняў пісьменніцы былі лекавыя травы, якія ўжывалі знахары і знахаркі. Эліза сабрала каля 400 траў, якія пазней апісала ў сваім нарысе «Людзі і кветкі на берагах Нёмана». У апошнія гады жыцця ў яе рэзка пагоршыўся зрок, таму даводзілася хавацца ад сонца, якое прыносіла ёй фізічны боль. Сорам быць абыякавым. Менавіта пра гэта былі раманы, аповесці і апавяданні Элізы Ажэшка. Яны перакладзены на 20 моў, але і пры яе жыцці шмат выдавалі ў перакладах, што павышала познавальность Беларуси и белорусов.
2: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.